0: no de ba ne de nanka enya sa na ye nyame hyehye ye na emomu no enipa no akoma prim eno amakoma dinti ena ma Moses mo mo kwan se omu enjai won na mo yesu de na sam ne se se enya adwama mode a ene wa sei aware na cha sa aware se ye no eho ne ye sha isi onipa enkwanje ekwan if he bra papa no bi sa se menya den ena menya dan kwa no ose wonim emransem no ensei aware meaning se osei aware a ontumi nya dan kwa hallelujah
1: amen
0: enti aha no me pese ene no ye babo mpa ye bebre te me pese

yen. Na ye si e wonse ene ye kosade e be kosore. Kosada e kosore. Ye ba na ye bitidi. Enipa bebre e contemporary enye kosada ne sumunya me ene ye homeda